0: me. ¿Tendrá sandor crema?
1: Ah.僕にもいくらだかわからんけど、6、7万じゃないか。
0: 貸さない方がいいわよ。